مشقت کا نانک تے مکھ اجلے کتے چھٹے نال جنی گئے مشقت کار نانک تے مکھ اجلے کتی چھٹے نال. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو. تو ٹھاکر تم پیر دا.